koko lara ota le iran le ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada ke gun to ke gun na kara o ya gaga ara n ro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo n sise wonu egun to si n sha soto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyan dedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele nibe ka ko ogun ibo lo se kara o le pemba ero sese pe ire pa

Fadi ninja ba lori eto yi. Ba do extra. Ko jo ji mari o. Yo ba gigi yato. Jo ti ri bi sala loni. O to kini un la to kede leni. Olorun wo. Abose ku. Se mi no fi ran top.

0: Right now, mo n bo eje n sare jise yi tin ba ti teka polowo oja de mo lebi mo n bo
1: kala o le pemba ara riro ko si mo o ti lo wa bi wo si kala o le pemba mo re atura dada
2: ko ko lara o ta le ira nle ko dide kara o le pemba atura wo atura pese atura dada ke gun to ke gun na kara o ya gaga ara n ro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo n sise wonu egun to si n sa soto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara riro tabi eyin didun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pili